0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: dust all that I adore.
1: TDI. Само хитови, само хитови, само хитови.